0: jangan nutin tato tuh Madirai.
1: Tato lu bos.
0: Oh, tato busano, tato tetanganan pang mekejang tuh manut. Ngapan dinggeh anu anu ngadang tuh sih itu.
1: Di puri ngawag na semua.
0: Di contoh
1: mau pengangge ngawag-ngawag pas seksi. Zing masih benar. Tahu banyak anu sih. Bagong istri engken tuh.
0: Itu manut kapan madan ani madan etika berbusana.

saking pindahan sampun mok nih waradu sayang rekin tiang rahayu napi ja pengangin napi ja niki angin-angin tiang jagucok kan mok tiang rekin rahayu kayun mok kemas merdon.